Күндіс сонсғчыда. Нитрүлган үгігін чөжа зонима церін зоқаж, айсігін отға зоқағат отған дұлсын бұмбиндала бұстынырғық дұғар үргіжлөйлі.

0: байгууллаад гисний хурлын байнгын хураан 80 дугаар удаагийн эрхлэгчдийн хурлд байнгын хураан хурлын альва зүйлэн зөвлөдөх сэдвийг кинэн зөвлөдсөн байдлын хариун мэдээлүүлтийг сонсгийж байнгын хураан бүгд хурлд дэвшүүлж батлуулахар тогтлоо.
1: Шинжаан радиод хилсхрын чимэн. Энэ жилийн 1 дугаар сараас 4 дугаар сар хүртэл Шинжаангийн газаадаа сурулж газаат гаргасан 90 өртөг 1727 дүншөрө 1000 төмөнд өртөгөрчээ. Адил хусанд гасс үнэд өрцөө 2 хуваар нэмэгдээж Зүүн өвнөт Азиа Африктив зэрэг шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн дайшлахын үйлдэл илэрхэ болов. Өмнөхөд 90 сард Шинжаангийн газаад арилжаана дахуулагч аймаг жуу хотын арилжаана төвлөрлийн хэмжээд эгшилжээ. Газаад арилжаана дахуулагч аймаг жуу хот болох Илийн хас хэврэн засгчуу Хашхар аймаг Ürümj хот Порталын Монгол хэврэн засгчуугийн газаадаас оруулж газаатаг гаргасны өртхөн нийт 4451 дүншөр 4000 төмөнд өрхтөг хүрчээ. Шинжаангийн газаад арилжаана газаадаас оруулж газаатаг гаргасан 90 өртхөн зүүнэ 84% эзэлвэ. Арилжаана Аркэлвэр өргөлжлөн шилдэгжээж энгийн арилжаана гол хөдөлгүүрийн үйлдэл нэг тоон болва. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Шинжаангийн энгийн арилжаана газаадаас оруулж газаатаг гаргасан өртөг адил хусанд гас зүүнэ 17.82 нэмэгдэж Бүх Шинжаангийн газаад арилжаана эзлэхийн харьцлын зүүнэ 59% дөгөрч газаад арилжаана нэмэгдлийн гол тулаар улсан байна. Хилийн ардын хоорондхөө зах дэлгүүрийн арилжаана Аркэлвэраар газаадаас оруулсан барааны өртөг адил хусанд гас зүүнэ 82% нэмэгдэж газаат Барилгын ажил даашлах барааны арилжаана Кэлвэраар газаат гаргасан барааны өртөг адил хусанд гас зүүнэ 195.9% нэмэгдэж арилжаана эзэнлэлтийн Кэлвэр нь олон нийтийн хөгжилтийн байршлыг төрөлтгөн бүрдүүлвэ. Юуны хамт газаад арилжаана эзэнлэлтийн гол зогц амжирлын хүчээр билхэн болва. 1-р сараас 4-р сар болтол Шинжаанд газаадаас оруулж газаат гаргасан тэмдэглэлтэй газаад арилжаана аж ахлуул 3025 болж Зуна 17.42 нэмэгдвэ. Хашхрын Ян Шар Шана дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажиллуулсан Боожилхо Куралингд Хашхрын Сүлү Жигуан нэрмэгт гэрэл төлгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн хязгаартай компани энэ жил нэгт Аруур Кескин LED гэрэл төлгийн шүмрийг газаат гаргажээ. Компани үйлдвэрийн тасгийн эрхлэгч Айни Мамат сүржилгчдэг хэлэхтэй. Одоо компани яг нэг хэсэг газаатаг гарах захиалгыг шамдан үйлдвэрлэж байна. Энэ хэсэг барааг Өзбекистанд гаргана. Нийт 1500% байж, энэ жилийн газаатаг гаргасан 90 өртөг 1000 өнгөрөө төмөнд өрөхтөг хэрвээ гэвэ. Ürümjiin Boomtiin Zakhragaana Tuu Birtgliin Zadlaltiin Gazriin Zadlaltiin Salaan Dargho Jowlian Gilgtein. Шинжаангийн үйлдвэрлэлийн Кэлбарын аж ахлуулын газаат гаргалт зүүнэ 35.8% нэмэгдэж Шинжаангийн газаатаг гаргасны өртхийн зүүнэ 7.4% эзэлж, эзлэхийн харьцлын 1.8% дээгшилж, нэвтрхэ замын аж ахуйгийн аж үйлсэн аж ахуй зүг Кэлвэргийн хөрүүлх яс чинрийн нэг сан болов гэвэ. Юнас хаза, Зүүн өмнөд Азиа, Африктив зэрэг шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн газаад арилжаагийн дайжлахын үйлдлийн илэрхэ болов. 1-р сараас 4-р сар хүртэл Дондод улсын Шинжаангийн 1+1 замыг хамтар битэн байгуулах улсмуттай болсон газаадаас оруулж газаат гаргасан хэмжээ нь зүүнэ 5.7% нэмэгдвэ. Зүүн өмнөд Азиан улсмутын холва. Африктив зэрэг шинаас гөрсөн зах дэлгүүрийн улсмуттай болсон газаадаас оруулж газаат гаргасан хэмжээ нь тус бүр зүүнэ 35.1%, зүүнэ 158.4% нэмэгдэж Шинжаангийн газаад арилжаана нэмэгдлийг тус бүр 4.8%, Долан зүүнэ хвар дайшилвэ.
0: Хайраар бэлгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн дуртахло. Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Жаңши мужи системарын Шинжаан төслөх ажлын дунд аж ахлуулба төрөл зүйлийг автошаан дидикатагаар татнуур уулан боттааруулжээ. Тухайн газрын нэгэн хувц хундур кэда аж ахуй зэрэг аж үйлсэн гөвжүүлдэг хүчний ямарлан Аж ахлуулыг татна оруулж тухайн газрын хөгжилтийг дайчилна, тухайн газрын хүмүүсийг баяжуулах сайн сайхан хөгжилтэн байршлыг бүрдүүлэхийг ахгүйлва. Ахтуушана Жамал Терек сумна хулсан соян сүйрэн газарт 3700 хулсан соян ургулт сайта байла. Аңсыш кескін жерін тонна шин сорғығы хулсын сояғын егінті Гуанчжу, Шанхай, Шанган зір қадырты күргін борлуулжи, бас Аустралиад қаргуа. Шинжанганна тоочың ерімсті көді ажақуғын шинжілкуан техник мергілден кезгард компанийген харуцылықтан чэмбин келіқтан. Бидін хулсын сояғы памірдің өндірілгін хурмады тәрж, цастуулын цасын хайрлар усылжи. Өдір сөйгін дулана зөрән шим тежәлі күйтсу құрымдулжы, әнтәқын күйірік амттайым кейбә. Хөрбінгін хөрінгүрін онадықты жаңшы мүжін шинжаңы тұсылғы қадыршыды тақт холвас болжы. Жаңшы мүжін көді ажақуғын шинжіл қона күрәлдіңгін тұсға мергізіліне білкім болын, ажақлығығы ғорғылын апчырыжы. Арун хөр чинес әтті құлсын сойан төрілсілігі апчырын тұршын тәрбі. Ода ақтаушына құлсын сойан тәріптін талвайын тоқтыңлары дөріп мінгін өңгірі мұғыт күрчі өрігді бә. Туанғыдыр басы құлсын сояғын нәрлігі болу сұрылқы төрілзілігі екілі өлжі. Құлсын сойан цәгерін өйілдірілілін шоғымек бәғы өлжі. Салғат басы құлсын сояғыр кесін бенген, земісін борсығы, земісін әрксерігі өйілдікінеген ең көгі өлжі. Памірін өндірілігін құлсын сойан егінті туанғыдырын онсылықта көді ажақуғын нефті темдік осы мәні. Ақтаушына Жамал Терексумна дед дарға хамфей келіқтәні. Бедіна қарылт олулы, зөвкін шен сорғы құлсын соя құлтқы тедевші. Қарынның құлсын сояғы күйес ашқылш нәрлігі болу сұрыл қардамжын үйелтіңнен немел төрткегі дейік түлк болына кейбі. Ақтаушына барын сұмна негі тоғым келбарын құпсқындырын үйелдірді. Негізін жерін алчын яғы құпсқындырық өйжі бәлі. Енік ажақлыл олулы, жаңшы мүжін шенжаң тұсылқы төрілсілдің орғылын апчырсын қолтылықта ажуыз болық бөгеді, ерін кейк орғылылдың құрындың шүр төгірі бәжі. Ода негдігір қоқтана тапмеңгін тауынзың тек төрілжі метрін бәрінжесістің өйілдірін керек негінді ашқылықты орғылжы. Жилдән кейлін цамсы жерігі, белін құтсасы дөріңіздің өңгірі түмін зақ ойжы. Жилін борылды мәңіне тойын негдің шүр төрікті күрчі бәна. Ақташына барын сұмна сайбақ тосымларды, өйірәтті кейірім келіқтәні. Бі өңгірсінді қатаран қарсы ажылақу кеч бәсейім. Құпсқындырын өлдірін есінегі сонсады, территорын нұтықтан бұтсуа. Ода керіна қажуды ажыл және кейбә. Чидырын құрын жылды жаңшы мүжі сестімәрін шынжан тұсылқы ажылын дұнды, нейті құрын дұңшыр шақы төгірген ажылысын тұсға зөйлін көрінгі мәңгі орылжы. Арын зұрған төріл сөйлеге тәтілін ақтаушанды бұтты аруылжы. Құдылдаштығы тачы көрінгі мәңгі орылысы мәңгін атуын, негізін жерін өңгірі дұңшыр төгірет күрчі. Ажы өлсәр шинжанғы тұсылға ажылыны, шәне кепчана ажақ өгін көкчілдегі аққы ұлсын бөгеді, басы туханғыдырын олын түмін ажылы олжы орылған емілді өлкейді әчілбі. Жаңшы мүжін сестімәрін шинжаң тұсылға ажылын өмін құрантын жолаттық қадырын ажы өлсін ажылы олғылдың дұғылынген дарығы, леудиян яғы келіқтен. Ажы өлсін бүтісті олын ішті қанды шиелірші, ажы өлсін келкес татырлық төгілдір жүн ажылы олғылдың дәчілгі чидбір үргіл жүлін дейшілбәге бә.
1: Шинжаңна радио тілес құран чимән. Таптыға сарын хөрінегін өдірі. Улыстан өйілдірілсін си истиг истуғар нөмірті нискілін келбәрін өндір-өндірлікті тұршын ниске өргеге шылғын батылғы ажыл. Хыжына байын болген нискілін бұдылды төгі самжылта бейілгді бә. Тұз ұдаген тұршын ниске өргеге чыңдуген ағар айлын қызғарты компан көйтістік бә. Туша ниске селана нискіл тұхан өдірін өрін хашқырын лейнин олын ұлсын нискілін бұдыласы нисчі. Дөші минутын дара, хыжына байын бұлген ескілін бұдылды тоқтуынар бұуа. Тохан өдірін үтті, тұршын ескі селана нескіл, хыжына байын бұлген ескілін бұдылас несчі, үрімчін теншан олын ұлсын ескілін бұдылды күрші, бүхіопчін несілдің бәділ тоқтын бәж, әлі зүлін болзылды тон бәрімжәді күрсі мәне. Енін, тұс ұдаген тұршын ескі үйіргеге жылғын батылға ажыл, төгіз амсылтта болсынеге харул жөне. Шыңдуген ағар айлын шинжаңын хуяр компана дед ерінгәз ақырыл, либо тәнсөлін келіктен. Тұс ұдаген си истиг истуғар нөмірті нискілін келбәрін, бүк тұршын ниске төріл жөлән ұрғышта бейлі өлж. Тұс нискілін келбәрін өндір-өндірлігін айлыды тұқырқы, найдвартай чинэрэг гүйс шилгэн батлсна хамтоо нисгэлэн бүүдлийн гүйлтийн зам